Metsotso ke mashume a mabedi le motso le mong le sekoto re furaletse hora ya borobedi. Ho fela ho le jalo ena sebeleso ke ya lesedi mme ke motswadi wa hao wa sebele. Ke thato ha se ya hao. Ke la bone bekeng. Mabedi mo tla dumela hle ho tle mo mametseng le hona teng. Nna ke dikeledi magesene. Dikeledi o thileng ntseng tsa tlatla matsholo ha na betla. Etswe o betlile topola. Namane tsetsa motengwa ha molete dumela weso ena go di ho di mo ya motsiano nge tla matsatsi a mashume a mabedi le motsolo mong se le mo ke se ho di mo sa diketse pedi mashume a mabedi nanga le metsi tsheletseng o le tsileng o le mosebetsing o le lapeng nna le nna re meswa le o fitela ho renya le shume le metso e medie.